sali, jam mogu i natrep me da ćem skalaks, me da ćem stvilis. Kasos, kasos, pirula tromkico, da ćem i cada, da dedam i cada, ćemim zedam tvare.